90%-дан төмөн болмаслыгы. Бактерия чеклен суюклугунун бактерия өлтүрүш нисбети адатта 50%-дан төмөн болмаслыгы керек. Зыңжа алайда эскертип мындай деди. Бактерия тизгинлеш суюклугу менен бактерия жоктуш суюклугу керчи аңламакка чоң фарклануусу му, лекин бактерия жоктуш үнүмөдө фарк бек чоң. Истемалчылар фарклантырып сетип алышы керек.

programımızını başlaymız. Мен силердин достуңла рақамлык диктор Рақамжан болума. Алды билан бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларга кулак салгайсыңар. Мамлекет боюнча езилада труба суюунун умумлашыш нисбети 96%ге жетти. Алдыңкы 4 айда жемеклик импорт экспорту 594 миллиард 860 миллион юанга жетти. 4-нчи айда мамлекет боюнча аһалилердин истимал баха көрсөткүчү өрлөдү. Yazdaki medeniyet, sayahat kızgınlığı urgıdı. Aklı iktidarlık, beden çeniktiruş alkışkı erişmekte. Pesil almışış mezgilideki bu alametler gisel karma. Nemüşün bazıla sesip pırakını pıraşını yakış görüdü. Kanda kılganda balını tekimi akıllı kılgılı buludu. Siz nemüşün künde 8 saat uxlap durup mu yeni müldep kalısız. Төвөндө диктиңлар бүгүнкү программабыздын тапсилий мазмунларды болсун. Соочулук министрлиги 5-нчи айынын 12-нчи күнү бултурнун ахыргыча. Мамлекет боюнча езилада труба суюунун умумлашыш нисбети 96%ге жетип, дөлөтүбүз езилдердин суу таминат капалат сабиясы көрүнөрлүк өстү, деди. Суучылык министрлыгынын муавин министри Зу Лейминг тоноштуруп мындак деди. 2025-чи жылынын ахыргыча мамлекет боюнча езилада труба суюну көлөмлөштүрүп таминлаш курулушунун ези нопосуну каплаш нисбети 71%ге, наия районунда бир туташ башкаруу нисбети 72%ге жетти. Зу Лейминг мындак деди. Езиланы суу менен таминлаш курулушу системеси үзлүксүз мукаммалдашты. 2025-чи жылынын ахыргыча мамлекет боюнча 3 миллион 816 миң орунда ези суу менен таминлаш курулушу жолго коюлду. Езилардыки 850 миллион нопосуну каплаган торлашкан суу таминат капалат кылдары шакилденди. Мунун ичинде 438 миң орундаки ези мерказлык суу менен таминлаш курулушу 830 миллион кишиге мулазимат кылды. Чет, Ирак таглык районлар ва суу ишилтиш кыйын районлар тадрижи турба сүйү ишилтишке башлады. Азыр мамлекет боюнча этияздык сугуруш кен көлөмдө башланды. Суучулук министрлиги вада суу курулушун орунлаштырышты күчөйтти. Сугуруш районундагы суу байлыгын таксимлашты күчөйтти. Дыйканлардын илмий сугурушуга жетекчилик кылды.